Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, a cimona ego nekamona, egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtek, kake,

Fejasovce on tavai sinok kihana vesta magoma nehjavon ektovce kautna mahoma atsimona ego nekamona ekwanma ekimigosia egoma waskamtek kake kamiunagon